0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე სახ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევე ქშენი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბაბე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა, ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდოდა ჩვენებში
0: რადიო ჩვენებური

0: ჭყლის ვაზნი ვენახიან, გიორგუნას მეძახიან რაშობიდან.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადომ დარის თუ რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბოშესეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომა ჩვენებურზე
22: ამინდა დაწვენებში
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: დრო. ახლა შენი დრო.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
1: 577-70-70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

საათებს ჩემგანეტა რა უნდა ჩურჩულებენ ფერცასული ფურცლები დაძარცული ფეხაგრეფით დაბრუნდა და სამწრაფო

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: დააგეთ საკ. ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მშვიდობას გაუმართო, მშვიდობას. შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ შეიძლება რა თიმუშარა და ჩვენ შეიძლება რა ისულიყო, სასი და ხელთ შეიძლება გამოსა გაიფიო. გაუმართო, მშვიდობას.

მოვიდა გრძნობა როგორც წვერვალზე თოვლი ჰერა რომელსაც არ უყვარს ჩარ

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვა ყოველი წამი, ყოველი ნოტი, რომელსაც ფანდური ამბობს, თავისუფალი მოდის თაობა, მათი გულების სიმართლეს ლამობს. ცრემლის ძალაში ფესვ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოდი მომწევი სვანებს იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვით მასა ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა დარესხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათ შეარღელება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუც.

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალით მისი ცლევა.
1: ამ ძვება საჯარიმოშია მართლადაც ბასი უკან და

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ერთ კადმიერ სიტყვას შემოგვედავო. უცხოთვალით მინდა შენი დანახვა, რომ გავიგო მართლა მის თანახა. თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება, შენი ზეცის სილურჯე დამშვენება. ყველასათვის ლეგენდავ დარაკო, გამარჯობა.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 13 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მანდუ აფაროლი პარიტო დარნო მთათანა ბაგრატოვან თაბანოვანი სტანო ტატანა ბიჭოს ესეო თოთიგან თქალო მელანო ბაჟას არწივო შოთას ვებხო ტატოს მერანო ბზიფო ენგურო ალაზანო მტკვარო იორო აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო ქინძმარაულო ტიბანო ღვინო კახურო გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალყურო დიდო კოლხეთო დიდო ქართლო დიდო შამქორო ვერ დამადუმონ ვერ დამძალონ.

ამის მერე დღისიდან ღამით სულ ერთი წუთითან ერთი წამით დაგვახსენდება მთელი სიცხადით რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით მე მეშინია იმ ერთი წამის იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: სუცა, პირადად შენთან საქმემ გამოდიგარეთ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: Abadelidela Warerora
2: Israt chveni Israt kvia maqba Israt uzlebs dros

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ნაკლები გაზის.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესტარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
0: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
2: 579-30-70-70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს. ვავსებს ენერგიას.

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
3: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
6: ჩვენებური წერტილიჯი.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილიჯი.
7: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როგორ მეძნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული

მენატრები ფიქრში გეპარები თანაც არ მცხვენია სულაც.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის

ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europro

0: ტელეფონში 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 59

0: 0 5 00 13 97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის?

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა

0: რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიან დღეს ვიდეო
3: ორ შაბათს
4: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა
7: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
11: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
14: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჭი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
4: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეცად, ბოშორდი. დაი
4: კინომანი ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.
14: ეთერშია კინომანი.

0: როგორც იტყვიან გერმანული სიზუსტი თქვენთან ერთად ვარ მეგობრებო მოგესალმებით ყოველს 18 საათი შესრულდა ზუსტად 1 წუთია ყოველს მინდა სასიამოვნო საღამო გისურვოთ ეთერს ბეგი უძღობა პირდაპირ ეთერში ვართ დიახ ეს არ არის ჩანაწერი და ეს გადაცემა ყოველთვის ლაივში გადის ამიტომ დღესაც კინომანი დაგებრუნდათ გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს და მას მე ბეგი უძღვები დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა საათ ნახევარი გვაქვს ამ გადაცემისთვის დაახლოებით ზოგჯერ ცოტა მეტი ზოგჯერ ცოტა ნაკლები და წესები მარტივია თქვენ უსმენთ ნაწყვეტებს ქართული ფილმებიდან ცდილობთ გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს ის შეიძლება გამარჯვებულად და უამრავი პრიზი გადაეცემა სხვათა შორის დიახ საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს თამაშის უფლება შეცდომის უფლება არ გვაქვს თუ შეგვეშალა აუცილებლად დაგემშვიდობებით და დავაფიქსირებთ იმ დროისთვის გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას ანუ თქვათ მეოთხე ნაწყვეტზე ჩაიჭერით მაშინ სამი ქულა გექნებათ და შესაბამისად გადაცემის ბოლოს შეძრამების პრინციპით გამოვიანგარიშებთ თუ ვინ აჯობა სხვას თუნდაც ერთი ფილმით ფრე ნამდვილად არ გვაწყობს იმიტომ რომ თუ ძალები თანაბარია ან უნდა შედგეს ფინალი ნახევარ ფინალი ხო იცით როგორც არის დამატებითი ტაიმი და ასე შემდეგ ამის დრო სამწუხარო არ გვაქვს ამიტომ შემდეგ გადაცემაში გადავდივართ პრიზებით და ვაგრძელებთ ასე ხოლო თუ ერთი ქულით მაინც აჯობა რომელიმემ ის გამარჯვებულად ჩაითვლება რა თქმა უნდა ჯერჯერობით მოქმედებს შეზღუდვა რომ სეზონზე მოგებულს ანუ ადამიანს ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე ჯერჯერობით ეზღუდება თამაში ვინაიდან სეზონს განვახლებთ ძალიან ძალიან მალე ეს მოხდება უკვე სექტემბერში რა დარჩა სექტემბრამდე დაახლოებით 1 თვე ჩვენ 31 ივლისს დავასრულებთ ამ გადაცემას ამ სეზონზე და გავხსნით ახალ სეზონს უკვე სექტემბერში ესე იგი ორი კვირა გვაქვს წინ, ასე რომ დღევანდელი გადაცემის გარდა კიდევ რამდენიმე გადაცემა გვაქვს თამაშისთვის. ფილმების გამეორება, ნაწყვეტების გამეორება უფრო სწორად შეგვიძლია სამჯერ. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. რამე არ გამომჩეს, ხო? სტუდიის ნომერი აუცილებლად უნდა გითხრათ, ეს არის 501-111-881 ვიმეორებ. 501-111-881. ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელზეც ვთამაშობთ პირდაპირ ეთერში. რა შეიძლება პრიზებს? მაშასე ვათამაშებთ დღეს ხვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე, არ შეგვიცვლი არაფერი. სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანი არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს არამხოლოდ ხვინოს, ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამუსხმო ღვინოს და სხვას და სხვას. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებზე, თუმცა თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. ვათამაშებთ ასევე ბათუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, ეს არის ორი ბილეთი ბავშვებისთვის თითო საათიანი გართობით. ძალიან მაგრად ერთობიან ბავშვები, იცით რომ ბატუტებზე ხტუნაობით ბავში გამოყოფს, ну, გამოიყოფა ჰორმონი ენდორფინი და ძალიან ესა აბედნიერებს თურმე ბავშვებს, უნდა ნახოთ როგორი ჟივილ-ხივილია ხოლმე ამ დაწესებულებაში. აქ არა მხოლოდ ბატუტებია, თუმცა ჩვენ ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ კონკრეტულად. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი ეს ქსელი, პირველი გლდანში მდებარეობს მე5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, მეორე კი რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბათუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees. ეს არის ჰოლივუდის სურნელი ეგრეთ წოდებული, ვინაიდან როგორც ხშირად აღნიშნავ ხოლმე ბრედ პიტი ვით ხშირად არის გადაღებული სხვადასხვა ფილმებში. რობერტ დე ნიროსავით თუ გნებავთ. Little Trees 1952 წლიდან იწარმოება და ჩვენამდე ჩამოვიდა საქართველოში. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ეს არის ადგილები სადაც შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტი წისქვილი ბაზარი ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ თუ გეზარებათ ამ სიცხეში სადმე გასვლა, Volt Market-ი და Extra G არსებობს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შეიძინოთ ეს პროდუქცია. რა შეიძლება, ხო, აი ძველ ნომერზე ნუგვირეკავთ მეგობრებო, ვერ მივიღებს არს, იმიტომ რომ ეს ნომერი ემსახურება მხოლოდ სარეკლამო დატვირთვით ჩვენს რადიოს, ხოლო სტუდიის ნომერი ახლა გახლავთ 501-111-881 და ამიტომ მოდით ახლა მოვინდომოთ. მსმენელი მე მგონი ხაზე ყავს, როგორც მანიშნავენ, კი ბატონო. და დავიწყოთ თამაში, გავხურდეთ. ცოტათი დამღლელი დღე იყო, მეტყობა ალბათ ხმაზეც, ხომ? კი, გადარბენები, საქმეები, საცობები, სიცხე. მაგრამ მილდიანის ალადასტურს რო დაისხა და კინოს რო ჩაუჯდები, ყველაფერი და გავიწყდება. თქვენ გაგიმარჯოთ და გაუმარჯოს პირველ მსმენელს. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
1: გამარჯობა ბიჭი.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, თავად როგორ გიყიდეთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა, სახელი შემახსენეთ.

0: დავითი, ჩვენი ხშირი სტუმარი და ხათაშორის ორქულამდე ასული უკვე.
1: და ეგულის მამა.
0: ო. ვინ მოიგებს დათო, ხო არიცით?
1: აი, ნახოთ აბა, დავითების დღე თუ არის დღეს გამოჩდებოდა.
0: არა, დღეს ხომ არა, იქ ჩემპიონატს გულისხმობ მე.
1: აა, ჩემპიონატზე არგენტინას ფიქრობ რომ მოიგებს.
0: ო. ძალიან კარგი. მეც მომხრე ვარ ხათაშორის. ამ ესპანელებმა რაღაც გამაბრაზეს, ისე მოუგებს ჩვენებს, ისე გაგვაწვალეს მაშინ და მირჩევნია არგენტინა მოიგოს. ხოიც. კარგი, მოდი დავიწყოთ ჩვენც, აგერ ჩვენი მესი გყავს ახლა დავითი და არტყამს, ვიცი? რაღაცა ჩუმად არის, მაგრამ ეგულისხმება რომ დაარტყამს. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ეს ვინ გაგვიძებია ხედავ ცოტა შენ? ორე თამასგაც.
3: დაანებე თავი გოჩი. მაგუღირცის გამო ნუიშლი ნებრებ.
2: რასქვია ნუიშლიგაც? რასქვია ნუიშლი? საქმეყნოდ მომჭრა თავი, გადამრია კაცი. ოხ!
3: ტიკი გოვიდი ხათი ხელებ.
0: ბოლოს იცი რა შეუბნება? ბოლოს ეუბნე, ეს ქალი ეუბნება, შენ დაგაყარე მიწა მაგ ხელებზეო. აბა,
1: რა ფილმები არის გენიალური.
0: მაგარი, მაგარი.
1: ეს გოლი არ ვარი,
0: ხო, ხო.
1: როგორ არის მასთან უჩი ბედნიერი თუ რაღაცა?
0: უჩი ბედინერი, ბედინერი.
1: ხო, ხო.
0: ბედნიერი, ბედინერია მეგრულად, ანუ 100 არის გადმონაცვლებული უბრალოდ, მეტი არაფერი. პირველი ქულა დავით ოჩახ, ოჩახ სამეგრელოს ფილმები გწოდნია ჩემო ძმაო. აბა მეორე.
4: ჩაი, იცი ღმერთი რომ არის?
5: კოგიც მასთან ისე მაგრი.
4: ჩაი, იცი ღმერთი რომ
5: არის? კოგიც მასთან ისე მაგრი.
1: აუ, ვერ გავიგე რა თქვა?
0: შენ იცი ღმერთი რო არარიო და ის მეორეობნება. უ, გაგიწყდეს მის მადლიო.
1: აა.
0: ხმაზე ვერიცანი, პირველი ხმა, აბა დააკვირდე.
1: აბა.
0: აბა.
4: შენ იცი ღმერთი რო არარიო?
5: გაგიწყდეს მის მადლიო.
4: შენ იცი ღმერთი რო არარიო?
5: გაგიწყდეს მის მადლიო.
0: ეს სახიობი ამ ფილმში თა საუბრობს ხოლმე ამ მანერით, რა შეუძლებელია შეგეშალოს. მე ვიცი რომ
1: ლაბაშიძის ხმა არის თუ არ ვწები, ის რა ქვია? თუ არ ვწები რა. და ესეც ჩემი საყვარელი ფილმი ფათაშორის ეხლა უყურე. იმედი არ შევწდები.
0: აა, ხედავ შე.
1: ის გარისგან, მაგრამ მაგ ფილმში მეგონი მარტო ეგრე საუბრობს, არ ვიცი.
0: ჰო, ჰო, ჰო, ჰო.
1: გენიალური ფილმი, აი რამდენჯერ სამა უყურე.
0: კი და ყველა დროს რო უხდება, ხო?
1: ყველა. ისაც გასის ხეფა უყურე. აი ერთი კიდე თუ შეიძლება.
0: ჰო, ჰო, ჰო, აბა რა ფილმია, კაცო, მოგვაწვალებ ერთი ვითხარი. კარგი, დაუშვა.
1: ხო, დაუშვა.
4: ჩაი, იცი ღმერთი რომ არის?
5: კოგიც მასთან ისე მაგრი.
4: ჩაი, იცი ღმერთი რომ არის?
5: კოგიც მასთან ისე მაგრი.
0: ყარყარე თუ თაბერი. ორი. ორი, კარგია. ახლა ხან უყურე?
1: კი, ახლა ხან უყურე,
0: ფათაშორი. დაი, წარმოიდგინე, ბავშვობაში ხო გვინახავთ ყველა ფილმი თითქმის, იძულების წესით უყურებდით, მაშინ სხვა არაფერი. ახლა როცა ჩვენნებით უყურებთ, როგორი სხვა გვარია, რა, ყველაფერი სხვანაირადაა.
1: კი.
0: მე ბატონო, დათოს.
1: მე რაღაცა კიდე აღმოვაჩენ რა ფილმებს.
0: აი, აი, აზრი როგორი იყო ჩადებული, კი ბატონო.
1: კი.
0: კარგი, აა შემდეგი
6: აა როგორც ცხონებული მოცარტი, ყოდახოლმე საჭირო აქვს რომაც ბიჩი კატო.
5: რომელ კატოზე ლაპარაკობ?
2: ჰა?
6: მადლობა შემოგახსენე.
0: როგორც ცხონებული მოცარტი იყოდა. ბიჩი კატო.
1: კატო.
0: რომელ კატოზე ლაპარაკობსო?
6: აა როგორც ცხონებული მოცარტი, ყოდახოლმე საჭირო აქვს რომაც ბიჩი კატო.
5: რომელ კატოზე ლაპარაკობ?
2: ჰა?
6: მადლობა შემოგახსენე.
0: ახაც მსახიობმა უნდა მიგანიშნოს, შემოდავით.
1: სახიობი.
0: ესა, მე მგონი ყარყარაზე უფრო პოპულარული ფილმია.
1: სახიობი კინოცნობა უბრალოდ არ მინდა ხა შემეშალოს ფილმის სახელწოდება.
0: როგორი დაფიქრებული კაცია, ნახე?
1: ხო და. მომენტი მინდა რაღაც დავიჭიროთ, თუ შეიძლება, აბა
0: ესე იგი ტექსტს მაინც გავიმეორებ, რომ იქნება არ გესმით. როგორც ცხონებული მოცარტი იტყოდაო. თარი არის შრომა. ბიჩი კატო. ის მეორე კაცი იდგება და რომელ კატოზე ლაპარაკობსო? ან კატო მოესმა სახელი.
1: აა იმ კაც არ ეს ის გული ყურში და კარგად იმომენტში
0: და გაჩუმდიო გააჩუმებენ ამ კაცს აბა
1: ხო ხო ვიცი უკვე ეხლა
6: ეხლა გამომიგენია ხონებული მოცარდი ყოდა ხოლმე საჭირო

0: ცხოვრებ გაფრინდა ჩემი ახალგაზრდობა.
1: აქ უნდა ვიყოთ დავითის სმენის იმედა. კარგი სმენა გაქვს
2: ხმები. მე მგონი კაი მუსიკაც ხوار შედის
1: მეტა. ხედავ რა სმენა აქვს, აი. დღეს მე მგონი შენ დღე დათო, ერთი იმ დღეს იყო არგენტინის დღე და ახლა შენია. რაღაცა კარგად მიდიხარ მე მგონი.
2: აი მაგდროს აი მუსიკა აღარ გაუსმის. ხო, მე მგონი.
1: არა, ასე ეს ნაწყვეტი ყოველ შემთხვევაში ასე მორჩა, ასეა მოჭრილი, მაგრამ მე არ გამოვრიცხო რო გრძელდებოდეს.

0: თანფეხის ხმა ისმის.
1: თითქოს იპოლიტეს ხმას არ შეიძლება ვცდები, ვერ დავიწყო.
0: თანფეხის ხმაც ისმის.
1: მე
0: მგონი თან ჭრიჭინების ხმა ისმის, ჭრიჭინაა თუ რაც არის. ქუჩაში არიან როგორც ჩანს ამ ნაწყვეტიდან.
1: მე მგონი ო
0: რაღაც მიდიან ვითომ, აი ხო არ მოძრაობენ.
1: შეიძლება
0: ხوارდ განან, ანუ არ ვიცი. ანუ, მან ორი ხმა, პირველი და მეორე. პირველი უფრო მაღალი, მეორე ცოტა დაბალი. აი, დაბალი ხმა ვერიცანი? ძალიან ცნობილი ხმა, ძალიან ცნო, აი ძალიან ცნობილი ხმა.
1: აბა,
0: ესე, აბა ესე ვიდეო. რა ვიცი, აი, რა ვიცი, ნახევარ მსოფლიოში რო ცნობილია ესეთი ხმა და მეტი რა ვქნახო.
1: მე თვითონ ხო იყო.
0: აი, ჩემო კარგოს რო იყებს ამ ხმაზე ვსაუბრობ.
1: ხო, აბა.

0: კარგად არიან თან როგორც ჩანს?
1: ხო, კარგად არიან, კი ბატონო. არ ვიცი მეგი ერთ-ერთიას ვიტყვი, არ ვიცი.
0: ეს ფილმი დღეს გიმართლებს ხო, გეუბნები? ეს ფილმი ალბათ პოპულარობით ხუთეულში შედის. არც წინა ფილმზე ნაკლებად პოპულარულია, მე თუ მკითხავ? უფრო სასაცილოც კი არის, შეიძლება ითქვას, კომედიაა თავისთავად.
2: დიახ.
0: ორი კაცი, მთვრალი, ну, კარხასიაძე ყოველ შემთხვევაში ნასვამი, შეზარხოშებული. მოძრაობს სადღაც და მღერიან სიმღერას. აი, ესეთი კადრია ფილმიდან. აი, გაგრძელება თუ აქვს, მე სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს, არ ვიცი, ძალიან დიდი ხნის წინ ვიმუშავეთ ამ ფილმებზე და დამავიწყდა უკვე, მაგრამ არ გამოვრიცხავ რომ ამ შეზახილის მერე რაღაც კიდევ მუსიკალური გაგრძელება ჰქონდეს. მაგრამ თავს ვერ დავდებ.
2: აჰა.
0: ფილმი გეკნება ნანახი დაახლოებით 50 ჯერ მაინც. კი,
1: არა, ფილმი მეკნება აუცილებლად ნანახი. უბრალოდ ვერ ვიცნობ, ეს სიმაღლე გითხრა. ერთი ფილმი ამომიგდავდა, ერთხელაც გაუშადა რამიდან
0: უბრალოდ. კი ბატონო, კი ბატონო. სად გამოვყო თავი ახლა დავითი ჩავჭერი ამ ფილმით მე.
2: დემოკრატია.

0: განსხვავებული ნამღერი, ნებისმიერი სხვა, კიდევ მაქვს 11 სიმღერა ამ ფილმიდან, მე პირადად. ნებისმიერი სხვა მელოდია, ან ღიღინი რომ გამეშვა, აი უეჭველად რომ გამოიცნობ ისეთია, ბავშვიც რომ მიხვდება რომელი ფილმია. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს სიმღერა რატომღაც ისე გვაქვს ყურადღების მიღმა დატოვებული, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგად ღერია.
1: აბა ეს მემბოლი ცოტა მუსიკალური მე ეს ხო არ არის
0: ფილმი და ასე. ნუ მუსიკლი არ არის, თუმცა მუსიკა ბლომად არის. კი, ძალიან ბევრს ღერიან, ძალიან ბევრს ერთობიან, ძალიან ბევრს ხორხოცობენ და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ასე
1: მოდი ვიტყვი მაშინ ბეგი დროებები და
0: გამოუშვა
1: და აუცილებლად მოუსმენ ფილმიდან გაუშვეს.
0: თუ ამაზე ჩაიჭრები, დღეს ღირსი არ ყოფილხარ მოგების. პირდაპირ ვამბობ ასე რომ არ დაგვენანება არ ჩვენ და
1: წარმატებას
0: უშიოთ სხვა შენ გონ
1: განსაკუთრებით დავით დარეკავს.
0: კი ბატონო. გამოუშ. მაგრამ მე მგონი გამოიცნობ ხა როგორ შეიძლება ეს ამაზე. შეხო თქვი რაღაც გაგზელება აქვს და ხო ქონდა რაღაც ვერსია.
1: რაღაცა ვერსია მქონდა და აი მაგ ვერსიას ვიტყვი.
0: გამოუშ.
1: ემაპატიეს თუ ჩავჭერები მაგრამ გამამახსოვრდება ჩემს მეცნიერებაში
0: გამოუშვან
1: გავიწილებლად ეს ფილმი არ დაიდარდო ხო არა
0: ხო აბა რა არის კაცო აბა რა არის ბუბას ხმა ვერიცანი ბუბას ხმა
1: რამდენ ხო და აი
0: ვაკედან ოღონდ ახალგაზრდა ამ ფილმში ძალიან და იმიტომ ხო სხვა გვარად ისმის მშვენიერი ჩვენ ვაგრძელებთ 4 ქულა დავით და გრძელდება
2: ეთერშია კინომანი
0: ესე იგი, გვეთამაშება დავითი, პირველი მსვენელია სხვათა შორის და საკმაოდ ესეთი ძიმე ნაბიჯებით, მაგრამ წინ მივდივართ. 4 ქულა უკვე გვაქვს, პირველი მუსიკალური ზღვარი გადავლახეთ. ახლა გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ ნაწყვეტზე, ყურადღება.
3: 12 წელიწადში ნავობსაც მოხსნის.
4: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბილებს სადმე თუ?
4: კომარა გაძი ყოფილიყარ
0: ძალიან. 12
1: როგორ ამბობ და თავი
0: 12 წელიწადშიო, ناقობსაც მოგცემსო და მეორე ეკითხე 12 წელიწადი ამას უცადო კაცო და გაეცინა. ხუმარა კაცო. ეს
1: გაუშვათ აბა დაიჭირო მსახიობის მოხდა.
0: კი ბატონო.
3: 12 წელიწადში ناقობსაც მოგცემს.
4: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბილებს სადმე თუ?
4: ხუმარა გაძი ყოფილიყარ ძალიან.
1: აი, ეს ფილმი რატია, რამაში ხიკვაზე რო თამაშობ, ნერგები.
0: ოჩა, 5. კარგია. დავით, აბა გააგრძელე, გააგრძელე, ახლა რაც შეძლოა მეტი.
5: ჩანდაბაში მივდივარ. იქნებ ვეღარც კი დავბრუნდე. იქნებ ყორნემა დაგვინაწილა. ერთი ვაკოცინე რა.
6: მადლი კენიდა. გაგოცდინე რა.
5: ჩანდაბაში მივდივარ. იქნებ ვეღარც კი დავბრუნდე. იქნებ ყორნემა დაგვინაწილა. ერთი ვაკოცინე რა.
6: მადლი კენიდა. გაგოცდინე რა.
1: აი ეს ისინი არ არის ლიტა თავშარაძე თუ ვეუნები საკუთრად ხო მგონი ეგ არის. აი ეს ფილმი მე მგონი თუ აქტები უნდა იყოს
5: ჩანდაბაში მივდივარ.
0: იქნებ რა უნდა იყოს?
1: აა გაუკი გაუშავი
0: არა არა ხო კარგი იყო კარგი გამოუშვი ნუ გეშინია მიდი
1: და ნატრი ხე
0: აბარა აბარა 6 კარგია კარგია 6 მე 7 მოვიდა დავით ყურადღებით
7: კაკაზდოს მოყვედი გენოს რომ უყარ სწორედ იმ ნამსხვარს
4: აა თურმე მართალი ყოფილა საქმისათვის თავი მიგინებებია დადიხარ გარდაგან ხალს აგროებ და დიდქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
0: თურმე მართალი ყოფილა.
1: თავიდან ვერ მოვისმინე როგორ იყო ეგეთ
0: რა. რა აქ დროს მოხვედიო გენოს რომ უყვარსო გენოს ნამცხვარი ყარებია იმ ნამცხვარს ვაცხობო ქალი ეუბნება.
7: კაკაზდოს მოხვედი გენოს რომ უყვარს სწორედ იმ ნამცხვარს
4: აა თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია დადიხარ გარდაგან ხალს აგროებ და დიდქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
0: ჩამოასხი შენ ძმაო, ჩამოასხი. მადლობელი. რაო, რა ბრძანე დავით?
1: ქალის მსახიობის ხომ მინდოდა რომ დამეკიდე სამ.
0: ქალის მსახიობზე უფრო კაცს დააკვირდე ჯობია, მე თუ მკითხავს კაცს.
1: კაცს რაღაც ცნობილი არის, მაგრამ.
0: რაღაც ცნობილი?
1: ო, რა რაღაცა განსაკუთრებულად ცნობილი.
0: ო, ნახე ნახე დავით აბა

0: სანაცოლებ გაფრინდა ჩემი ახალგაზრდობა.
1: შეიძლება ითქვას, ეს არის ამ ფილმში ერთ-ერთი

0: ყურადღებით დავით.
1: საკაგდოს მოხვედი, გენოს რომ უყარს, სწორედ იმ ნამსხვარს ამ.
2: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ კარდაკან, ხალს აგროებ და დითქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
0: გენოს რომ უყარს, იმ ნამსხვარს ამზადებო რა. და აქეთ მე მგონი გენო გამოხტა უცებ.
3: გენო გამოხტა.
0: და მართალი ყოფილიო, ნახე ქალი ეუბნება რომ კაგ დროს მოხვედიო. მე კაცი კაცი ერთვება საუბარში რა, ო მართალი ყოფილიო, კარდაკარ დადიხარო, ხალხს აგროვებო და დითქეებს აპირებო ბრინჯაოს ხანაშიო.
3: აჰა.
0: ესე იგი, ორი მასპინძელი ესაუბრება მოსულ ადამიანს. ნუ მასპინძლები არიან თუ არა, ნამცხვარს თუ აცხობს, ალბათ მასპინძლები არიან. მე ლოგიკურად დავასკვნე. თორემ ეს ფილმი ნანახი მაქვს ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ და არც მახსოვს, სიმართლე გითხრა, ბოლომდე ვინსაც
3: დაგის. ეს ტექსტი ხო არც მე რაღაცა ცოტა ჩემთვის ალბათ არ მინახია ეს ბოლო პერიოდი, თორე აუცილებლად დავამახსოვდებოდა ნებისმიერი რაღაცოდი.
0: კი, თან ძლიერი მსახიობები თამაშობენ ძალიან ამ ფილმში. ძალიან ძლიერ, ძალიან ცნობილი.
3: ზე არ შედის
0: ალბათ. ზე ფილმი შეიძლება არ შედიოდეს, მაგრამ ზე პოპულარული მსახიობები თამაშობენ. აი ზე. ზე და ეშელონი, ხო იცი ზე და?
3: ხო, კი, კი, კი.
0: აი ზე და ეშელონი თამაშობს აქ.
3: რაღაცა თქოს რა, არ ვიცი, არ მინდა. რაღაც ავსადე თქოს მივანდო, შეიძლება
1: სწორედ იმ ნამსხვარს ამ. საკაგდოს მოხვედი, გენოს რომ უყარს, სწორედ იმ ნამსხვარს ამ.
2: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ კარდაკან, ხალს აგროებ და დითქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
0: თქვენი ვერსია ბატონო დავით.
3: ო, თქვენი ვერსია. არა, შეიძლება ჩუტა
0: ვარ,
3: ეს მაინც ხიმი არ მიწიდება ესე ვიცადარა. ვერსია, ვერსია რომელიც ხო, ნუ რა ვიცი. ორი შეიძლება ხო ერთი თუ არა?
0: ორს თუ მეტყვით, მე გეტყვით არის თუ არა ერთ-ერთი მაინც. კი ბატონო.
3: ხო. აი შეიძლება რეალობა ძალიან მაგრა აუცე ახლა ამ ფილმთან დაკავშირებით.
0: არა უშავს კაცო, თამაში ისედაც კარგად გაქვთ ახლა თქვენ ქულები. 6 ქულა გაქვთ. არ ვიცი თუ გაჯობა თუ მე ხო კაი და თუ არა და ლიდერი ხართ. ჯერჯერობით 100-ია ყოველ შემთხვევაში და მე-7 კარგი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ვცადოთ.
3: ხო. კარგი, მაშინ გეტყვით ორ ვერსიას, უბრალოდ ბოდიში ფოქვით, ერთხელაც რო გაუშვათ და.
0: კი ბატონო, უშვებთ. ყურადღება.
1: საკაგდოს მოხვედი, გენოს რომ უყარს, სწორედ იმ ნამსხვარს ამ.
2: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ კარდაკან, ხალს აგროებ და დითქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
0: და დავითის ორი ვერსია.
3: კარგი, კი ბატონო, ან აგი შეიძლება ამ ზე შემოდგომისა, ან მალე გაზაფხულიბო აგი.
0: ო, არც ერთი, სამწუხაროდ არც ერთი დავით. მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ, 6 ქულა გაქვთ, დაელოდეთ გადაცემის განვითარებას. რა იცით რა ხდება? რეკლამა გველის დიდი ხანია, მართალია გაგვეწელა თამაში, მაგრამ საინტერესო თამაში იყო. ვაგრძელებთ 501-111-881.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი მეგობრებო, გრძელდება და ჩვენი სტუდიის ნომერი კიდევ ერთხელ უნდა შეგასვენოთ 501 111 881 ვათამაშებთ ღვინოს ალადასტური

0: როზე მილდიანისგან და ასევე მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავალი მილდიანი დაარსა 91 წელს. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც გაიზარდა და გახდა ძალიან დიდი და წარმატებული კომპანია, რაც ძალიან გვახარებს, რაც უფრო მეტი წარმატებული კომპანია იქნება ღვინის წარმოებაში და არა მხოლოდ ღვინის. ეს არის მხოლოდ მისასალმებელი, ეს კონკურენციაც აჯანსაღებს რა თქმა უნდა ქართულ ღვინოს და მილდიანი არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი კომპანია დღეის მდგომარეობით ქართულ ბაზარზე და არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე. ის საზოგადოებრივად წარმატებით მოღვაწეობს გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ამერიკის, იაპონია, ბრიტანეთი და სხვა. ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი G, სხვა შორის მილდიანი გამოირჩევა რაღაც ორიგინალური სასაჩუქრე პროდუქციით. არერთხელ მითქვა მზა, ვინც არიცით, ქორწილში გვაჩუქეს თქო ჩემმა ყოფილმა კოლეგებმა და ამჟამინდელმა მეგობრებმა, მოგვიტანეს საჩუქრად ღვინო. და სწორედ მაშინ პირველად მქონდა შეხება მილდიანის პროდუქციასთან. არა, ისე კიდე ამილევია, მაგრამ ნუ დღემდე მაქვს ეს ღვინო შენახული. ბიჭს ველოდები, ბიჭს, ბიჭი თუ მეყოლა, როცა მეყოლება უფრო სწორედ ბიჭი, მაშინ გავხს. აბა, 2018 წელს ნაჩუქარი. დღეს რამდენია? 2026. 8 წელი გასულა. 8 და 1 FM. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: ბედი. ო, ქალბატონი ლალი გვირეკავს, როგორ ახარ?
1: გამარჯობა, ხე როგორ ხარ?
0: კარგად, კარგად, ქალბატონ ლალი. აბა, ვითამაშოთ? ა, უნდა კითხო, ჩემპიონი ვინ გახდება, ქალბატონ ლალი?
1: ვინა ვინ დარჩა?
0: კარგი, გავიარეთ, ეს კითხვა არ დამისვათ, მოგესმათ, ქალბატონ. მოგესმათ ყველაფერი, ეს იყო თქვენი ის იმპროვიზაცია. მოდი შევუბეროთ.
1: არა, არა,
0: მართლა ვინ არა გასაგებია, მაგრამ აბა როგორ გაიგეცოდნება ჩემპიონი ვინ გახდება თუ ისიც კი არიცით ვინ დარჩა, ხო? ანუ თქვენი ვარაუდი იქნება მწდარი მაშინ, როგორ ჩემი, მაგალითად. მაგრამ გეტყვით.
1: არა, ის მე ვის მინდა იმაზე ვიცი.
0: ხო და მოდი კვირასა არის ეს თამაში, ხო? უნდა უყუროთ აუცილებლად, ხა კვირას არ არის კინომანი და შეგიძლიათ უყუროთ, მოცდეთ. ხო და მაინც
1: არა, როგორ არა, ფეხბურთს უყურებ, მაგრამ ყველა იმას არ უყურებ.
0: აი, არგენტინა და ესპანეთი ეჯიბრებიან ერთმანეთს პირველობაზე.
1: სამხრეთ ამერიკის ხარეზე ვარ.
0: არგენტინა.
1: ხო.
0: ჩვენია და მესი, კი ბატონო. ნახე, ტემპერამენტი ჩი არჩევდი თქვენ, ქალბატონ ლალი მაგას. ხო ასე?
1: ხო, რა თქმა უნდა,
0: არგენტინა. იცის გამ. აბა, დავიწყეთ. მეც არგენტინა მგონია სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთში მაგრად არ ვერკვევი, მაგრამ როგორც ვუყურე, რასაკეთებს არგენტინა, როცა აგებს, აი რასაკეთებს. არის რაღაც სასწაული და ნახოთ, აბა რა სიზამენ. ხანდახან
1: ვუყურე.
0: ხო, მესმის. აბა დავიწყოთ. პირველი ნაწყვეტი ქალბატონო ლალი.
2: წლები გადიზდა. ფეში მანეცეთ მეტი არ გადაგიხდიეს.
3: ფეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხომ ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაქვს მაქსაქმეში მოჭრილი.
2: მართალი.
0: ჭიპი მაქვს მაქსაქმეში მოჭრილიო.
1: აბა კიდე რო იყოს.
0: კი ბატონო.
2: წლები გადიზდა. ფეში მანეცეთ მეტი არ გადაგიხდიეს.
3: ფეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხომ ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაქვს მაქსაქმეში მოჭრილი.
2: მართალი.
0: ესე იგი, წლებიაო მანეთზე მეტი თვეში არ გადაგვიხდიაო. ელექტროენერგიაზეა საუბარი, ქალბატონ ლალი. ხო და წლების და თვეების აღრიცხველი ღმერთიაო მაღლაო და მა ელექტროენერგიას მე აღრიცხავ დედამიწაზეო და ჭიპი მაქვს მაგ საქმეში მოჭრილიო, ესე ჭუბება. მე მგონი იცით თქვენ ეს ფილმი, მე მახსოვს რომ იცით.
2: წლები გადიზდა, თვეში მანეცეთ მეტი არ გადაგიხდიეს.
3: თვეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხომ ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაქვს მაქსაქმეში მოჭრილი.
2: მართალი.
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: გამოუშვით.
1: ან პირველი მეგობრები, ან დიდებები და ფინიშები.
0: ო, სამწუხაროდ არც ერთ ქალბატონ.
1: კარგი.
0: კარგი, წარმატებები. წარმატებები და მადლობა თამაშისთვის. 501-111-8-1.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ასევე ვათამაშოთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ეს არის Crazy Hall-ი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, ერთი თბილისში, გლდანში, მეხუთე, მეექვსე მიკროებს შორის. მეორე კი ხო ეს კარფურთან არის, ადვილად მიაგნებთ. მეორე კი რუსთავი მოლში მდებარეობს, რუსთავში, ანუ აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, ბევრი გასართობი სივრცე. მოკლედ საინტერესო რამ ხდება შიგნით, ბავშვი ძალიან კარგად ერთობა აქტიურად, რაც თავარია, და ფიზიკურად ერთობა, არა ის რომ რაღაცაში რაღაც ეკრანს უყუროს გაბრუებულმა და რაღაც დანადგარებზე დააჯდეს, არ ვიცი აი ხო არის რაღაც ხურდას რო ჩააგდებდა ბავშვი რაღაც დიდად, არა, ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის. გახსოვთ ჩვენ როგორ ვერთობოდით ჩვენ თავს? ეზო კარდაკარ დავრბოდით, არ ვიცი, რაღაცა ომობანას თამაშობდით, ხან ოჯახობანას თამაშობდით, ხან დამალობანას, დაჭერობანას, წრეში ბურთს თამაშობდით. ეს თამაშები რატომღაც, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ძალიან უკანა პლანზე გადავიდა და იმედი ვიქონიოთ, რომ შობლებით და ბავშვებით დროზე მიუხვდებით, რომ აქტიური თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ფიზიკური განვითარებისთვის და შემდეგ უკვე გონებრივი განვითარებისთვისაც. Crazy Hall-ისგან ორი ბილეთი არის დაწესებული, სწორედ ბატუტებზე გასართობად, მეგობრებო. შემდეგ თამაშდება ავტოარომატიზატორები, ვიცი რომ თქვენს ავტომობილს ძალიან მოუხდება. ნახოთ თუ მოიგებთ, რა თქმა უნდა. ეს არის Little Trees, ამერიკული ავტოარომატიზატორები, რომელიც სამზადებულია ამერიკაში და ამერიკული ბრენდია ყოველ შემთხვევაში 1952 წლიდან. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე შეგიძლიათ, ჩვენ ნაძვისხეებს გადმოგცემთ საჩუქრად, თუმცა სხვადასხვა პროდუქცია აქვს ამ კომპანიას. ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში. შესასვლელებში არის განთავსებული სპეციალური სივრცეები: Nova, EcoWoodi, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი little3s.gm, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშასე, სვენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ, გამარჯობა.
4: ეგის გაუმარჯოს, ბეგის.
0: გაგიმარჯოს, ბეჟო, თუ არ ვწები, როგორ ხარ?
4: აა, როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
4: არამიშავს, არამიშავს.
0: აო, ბეჟო, кай ხასიათზეა, ვატყობ მე, არგენტინის თამაშით მოხიბლული, ხო?
4: კი, აი, იდეალურია. ესეთი საუკეთესო თამაში ამ ჩემპიონატზე იშვიათად იყო, რა.
0: კარგი თამაში იყო ნამდვილად, კი.
4: კი, საუკეთესო იყო. ხო გითხარი, აი, არგენტინა ესპანეთი იქნება იდეალური ფინალი, რა.
0: ყვაყოფილი ხარ?
4: კი, მართლა რა.
0: მაშინ მოდი ახლა შენი ინტუიციაც შევამოწმოთ, ბეჟო.
4: ხო.
0: და ვინ მოიგებს, თუ იცი? როგორ ფიქრობ ყოველ შემთხვევაში?
4: ისე როგორ არის? მაინც ისევ არგენტინა მგონია. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთი ძალიან სტაბილური და ისეთი რა, მაღალი დონის ფეხბურთს თამაშობს, მაინც ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯზე არგენტინა ჯობია ვაფშე. აი, მესი მაინც ერთი კაცის გუნდია. აი, მისი, ასე ვთქვათ, ოსტატობის იმედი მაქვს რა კიდე რა.
0: მესის.
4: კი. ეს ამიტომ თან უკვე მიდის ნაკრებიდან და ეს ბოლო შანსია ფაქტობრივად არგენტინის.
0: ეს მესისთვისაც ბოლო ჩემპიონატია?
4: კი, რა თქმა უნდა, ახლა 39 წლის არის.
0: აა, უი, რასა. ესე იგი, რონალდომ ვერ აიღო 100 და იმედია მესის მაინც გაუმართლებს, იმსახურებს ნამდვილად. იმსახურებს.
4: არა, წინა ხო მოიგო, წინა სოფლიო.
0: წინა ხო გავიგე, მაგრამ ეხა წასვლის წინ რომ მოიგებს, სხვა ეფექტი აქვს ამას, რა თქმა
4: უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ кайხანი უკვე არგენტინა დაემშვიდობა უკვე სხვა და.
0: აჰა.
4: ხო, სამჯერ არის ის ამ სოფლიო ჩემპიონი ხა, ესპანეთი ერთხელ არის.
0: კი ბატონო.
4: ხო და ან შემთხვევაში ჯობია რომ არგენტინა მოიგოს.
0: ესპანეთი სულ ორჯერ გავიდა ფინალში, როგორც ვიცი, ხო?
4: კი. ევროპის ჩემპიონია ხო ფაქტიურად.
0: ამასობაში კი მასწავლა ამ კაცმა ფეხბურთი, აგერ ბეჟოს რო უსმენთ, ჩემი ის არის, აქ ტრენერია ფეხბურთში, აბა მე არ ვერკვეოდი და. ბეჟო, როგორ მოგაგებინო ახლა მე შენ, ა?
4: აა, თავარია, ახლა ის მუსიკა არის აღშო.
0: რა, მუსიკა ხო, მაგრამ მუსიკამდე კაცო იმდენი რამე მაქვს კიდე გასაშვები.
4: ხო.
0: კარგი, მოდი დავიწყოთ. ნახოთ აბა როგორ წავა დღევანდელი თამაში. პირველი ნაწყვეტი.
5: აღარდე დანებო მაგისტრალებას, თავი.
6: ლაბუცობი ძრო ახლა?
7: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწალი. გადი წყარასწყალი მომიტანა.
6: გაკაჭე.
4: შეხვედრა წარსულთან.
0: ე ბატონო, პირველი ქულა სხვა შორის ამ ნაწყვეტმა წინა გადაცემაში ჩაგვიჭრა მსვენელი და ბეჟო მაგერ.
4: აა, კი, ძალიან მაგარი ფილმია.
0: მეორე.
8: ეი, ჩიმიწერე. ამდენი წიგნები რომ მიგერთ, წამგითხოლი თუ ყავთ?
9: ვინ გითხრა?
8: საწყობის გამგე.
9: ვერ უთხარი ყავს.
8: უთხარ. აი, ვინ შემიძხრეს? ამდენი წიგნები რომ მიგერთ, წამგითხოლი თუ ყავთ?
9: ვინ გითხრა?
8: საწყობის გამგე.
9: ვერ უთხარი ყავს.
8: უთხარ.
4: ისკრის ზარები.
0: ორი. ჩვენი. მესამე

0: ანჯერა შინიდან არის ჩამპრიული.
1: მაგრამ ჩამპრია ანჯერა.
0: თვითონ ჩამპრია.
2: არა, მაგიმასია რა.
0: ანჯერა შინიდან არის ჩამპრიული.
1: მაგრამ ჩამპრია ანჯერა.
0: თვითონ ჩამპრია.
2: არა, მაგიმასია რა.
3: დიანეთი.
4: ოჩა, სამი. ეს იგი როგორ ახარ, იცი? რა ქვია? ბონო რო იყო, მე მგონი იმის ეგვიპტის მეკარეა, ხო?
3: ოჰო.
4: მაგრამ ითამაშა, ბურთები რო აიღო. აი ეგრე ხარ ახლა შენ. მე გიყამ და შენ იღებ. მაგრამ ერთი გოლი უნდა გაგიტანო ახლა და.
3: ოჰო, დაფო.
4: აბა წავიდა.

0: აი ეს დარტყმა იყო და ნახოთ აბა როგორ გადახტება ახლა ბეჟო. ო,
1: მაგარი გადასვლა იყო.
0: იცი კაცო, იცი კაცო.
1: ხო, ვიცი, მაგრამ არ მინდა რა ვიჩქარო და ერთი ორჯერ კიდე რო გავუშვა.
0: ეს ფაქტიურად დაგორებული პენალია, ხ დაგიგორე მე, ხო?
2: ხო, ხო, ხო.

0: ორი ვერსია მაგრამ რაღაცა ცოტა იმას
1: გამოუშვით
0: არ დაიდარდო ან წუთისოფელი
1: არც ერთი
0: არა
1: ვერა იყო ბეჟომეს დარტყმა მეგობრებო და ანგარიში არის 3-0.
0: აი კარგად ბეგი დრო.
1: წარმატებები ორშაბათამდე გელოდებით. კარგად იყავით ბეჟო და ხო, დავემშვიდობეთ და რა თქმა უნდა, ველით ყველანი ამ ფინალს, ну ყველანი რა, ვისაც ფეხბურთი მოსწონს. მე პირველ პირადად მხოლოდ მეოთხე ფინალიდან უყურებ. იმიტომ რომ რაღაცა ლამაზი ხო უნდა იყოს კაცო. გასაგებია რომ ცნობადი სპორტაც ვიღაც უყურებს ვიღაცის ხათრით. მე პირადად უყურებ სანახაობის ხათრით. სიმართლე რომ გითხრათ, თუ ეროვნული საკითხი არ დგას, ანუ ან ნაკრები არ თამაშობს, ან ქართველი არ თამაშობს. აი ნებისმიერი ქართველი რო თამაშობდეს ნებისმიერ გუნდში, მაინც უყურებ. იქნება ეს ზურიკო, ხვიჩა, არ ვიცი, მამარდა და ასე შემდეგ. სიამოვნებით უყურებ იმ თამაშს, სადაც ქართველი თამაშობს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გული მევსება, რომ ქართლის წარმატებას უყურებ. ან თუნდაც გული მყივა რომ მარცხს ნახავ, ხდება ხოლმე მოგება და წაგება, ძმები არიანო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ქართველი არაფერს შუაშია, ცუფთა სანახაობრივი სანახაობაა ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ ლამაზი თამაში გველის წინ ყოლას. ახლა კი მოდით რეკლამაზე გავიდეთ, კი ბატონო გავიდეთ და მალე დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, რათა გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.

0: თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2-47-44-22. ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
6: ეთერში კინომანია, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა, წინ კიდევ გვაქვს დრო, ჯერჯერობით 45 წუთია რაც მიმდინარეობს გადაცემა, კიდევ მეორე ამდენი გვაქვს, ასე რომ დარეკეთ 501-111-881 ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბატონო ბეკ.
6: როგორ ძანდებით?
7: თესალონიკით არამიშოს 67-ის.
6: თუ არ ვწდები, ბატონი მერავი.
7: ეა.
6: 67 რა იგულისხმეთ?
7: გავხდი.
6: როდის?
7: კეთ.
6: ო, ჩამოასხით ბიჭო. ჩამოასხით დროზე. აბა,
7: თვითონ დავლიო.
6: ხვინო, ხვინოს ლოდინიკი არ უყარს კაცო, არ უნდა დავლიო. აბა, ამ თასით ბატონი მერაბის 67-ს გაუმარჯოს.
7: რა, 67 ბავშვი.
6: ჯანზე იყოს, ჯანზე იყოს. ბედნიერი იყოს. თავისი მონაგარით გაეხაროს და რა თქმა უნდა, ბევრი მოგება ქონოდეს ცხოვრებაში.
7: იდება
6: უკა. ფხიზლად ხართ ბატონო მერაბ, არ დაგილევიათ?
7: რატანე?
6: არ დაგილევიათ, ფხიზლად ხართ?
7: აა, ჯერჯერობით არა.
6: ჯერჯერობით არ დაგილევიათ თუ ჯერჯერობით არ ხართ ფხიზლად?
7: ჯერჯერობით არ დამილევია.
6: აციაპირებთ, რომ მოიგებთ მერე უნდა აღნიშნოთ. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგია, კარგი იუბილარი რო გირეკავს, განსაკუთრებული დაფასება, რა თქმა უნდა და მოდი.
7: ეს არგენტინის ხარეზე ვარ.
6: ძალიან კარგი, ბევრი ყოფილი ვარ. კი
7: ბატონო.
6: ერთი ხუჩა მოგცა არგენტინაში და საერთოდ აშენდება არგენტინა მერე.
7: უფრო კრეატიული.
6: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის იუბილარისთვის.
8: დავლებოთ გამაინც გრაფს, გავაგებიოთ, აღარ გითხოთ.
9: ატრიე, მოკლავე. ფირში შესვამდი ადიდებენ ადერ, ვითომ არაფერვით.
8: დავლებოთ გამაინც გრაფს, გავაგებიოთ, აღარ გითხოთ.
9: ატრიე, მოკლავე. ფირში შესვამდი ადიდებენ ადერ, ვითომ არაფერვით.
7: სიტყვები ვერ უკვე
6: არ მეც. დავურეკოთ მაინც გრაფსო, გავაგებინოთო და გაჩერდი. მოკლავენ, ცირკში შესვლამდე აგიგებენ ანძერცო.
7: დავურეკოთო?
6: გრაფსო, ხო?
7: აა, ცირკში შესვლა და აგეთი რაღაცა. მე მგონი ეს უფრო კიდევაც დავამდავაა.
6: არის პირველი ქულა, კარგია. მეორე, ყურადღება.
10: სულ ჩავრეკე ბაზარზე, რაც ისაქონელი გვევადა. ჩემ ბიჭებსაც ჩავარეკინე. ორასნახევარი სული დახვი დააყიდინე. აგერ ჩამოდანს ვუყურებ. სუწითელი სამთუნიანები დავაკატებინე.
6: ის სუწითელი სამთუნიანები დავაკატებინე.
7: რო ითვლიან და წვალობენ მილიონჯერ გადაითვლიან.
6: აჰა.
7: და ბუღალტერი არ მოა ვერ დათვლიან. ეს არის საქმე დიდებები და შულიშვილები.
6: არის ორი. შემდეგი
9: კვაზე შეიშალე ჩვენი ბიჭები. 4ჯერ მომტაცეს ეს გოგო 4ჯერ გამაკოტრეს კაცი.
7: აა ეს აა სულაცო იპარავე მე მგონი
6: ხო? აბა აბა.
9: კვაზე შეიშალე ჩვენი ბიჭები.
6: რა ბძანეთ?
7: შტივი შტივი ზაზე.
6: კი ბატონო, 3. აბა. მუსიკა.
7: იუბილა,
6: იუბილა. დიახ, დიახ. გაუშვათ ეს.

0: ხო, მაგჯობსო თავში უნდა იცემდეო მე როეთქვის, ხო? ესე იგი, ეს არის აქცია მაგას. ბოდიში თქვენგელი სიკვდილი.
1: 4. ბოდიში თქვენგელი სიკვდილი იყო ეს, კი ბატონო. ვაგრძელებთ ყურადღება.
2: მერთო მადლობა შენთვინა. ხო მერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმე. მერთო დიდება შენთვინა. ხო მერთო მადლობა შენთვინა. ხო მერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმე.
1: გადავამოწმოთ, ივარჯიშეთ თუ არა?
0: ო, ანეს სიტყვებს ვერგებულო
1: დაი. ხო მერთო დიდება შენთვინა. ხო მერთო, მოდი მიუყვეთ.
2: მერთო დიდება შენთვინა. მერთო მადლობა შენთვინა.
1: მერთო მადლობა შენთვინა.
2: მერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს.
1: მერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს.
2: ვარანგელოს.
1: თავარანგელოს.
2: შენი სახელი ჭირიმე.
1: შენი სახელი ჭირიმე. ლოცვა.
2: მერთო დიდება შენთვინა. მერთო მადლობა შენთვინა. მერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს. თავარანგელოს. შენი სახელი
0: ჭირიმე. ამშვენებელს.
1: ხო, ამშვენებელს.
0: ხო, ღვთისკარის მამშვენებელი. მეო ორი შევთქვა.
1: კი ბატონო, სხვებისთვის თუ შეიძლება იუბილარისთვის სამიც იყოს. დღეს სამი იყოს თქვენთვის.
0: ერთი ხوار არის ადამიანთა
1: სევდა. არის, არის. წავიდა, შემდეგი. ადამიანთა სევდა ეს ხუთი. აბა შემდეგი. იყოს ეს. არა, ეს უკვე იყო რაც, ბატონო. ბატონო. იყოს ეს.
3: გამოშოვო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ ასეთი პროცენტი შეასრულა, გეგმა. აა,
0: ეს არა ეს იყო ბატონო.
1: დიახ.
0: ხო და ეს არის ორი ოჯახი.
1: კი ბატონო, ეს არის ორი ოჯახი. ო 6-6 ბატონო მერაბა, ახლა უკან დახევის დრო არ არის, მხოლოდ წინ. დავიფხროთ ეს ქალაქი უნდა დავიფხროთ, როგორც არის.
4: მესის იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი ესე, ამ ხანაგებო.
0: აა.
1: ბატონო?
0: ესაცი რას ამბობს, იქნება რაო?
1: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა.
0: შეიძლება?
1: შეიძლება კიდევ ერთხელ? კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: ფანტასტიკა.
1: ქუხარე აპლოდისმენტებს, ტაშს არა.
0: ქუხარე აპლოდისმენტებს.
1: როგორ თქვენ დაგიკრავთ თუ მოიგებთ, რა თქმა უნდა.

0: ადამიანი არის რამაც ფიკოაძე.
1: ალბათ.
0: მაგრამ ახლა ოდესე ექსცენტრიულად ფილმშია, მაგრამ ეს
2: რაიმოდ იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: რომ ორი ვარიანტი როცა
1: იმ ბატონო გამოუშვით, გამოუშვით.
0: ერთი ფაქტ ეფერო თქვა ფარის მოწება. გოდა მეორე რო თქვა ხო მეორე თქვა მყუდროსავა.
1: ოფ. ამ ორიდან არც ერთი. სამწუხარო. სამწუხაროდ საჩუქრით ვერ გაგიშვით დღეს ბატონო ვერა.
0: დღეს ბატონო არა უშავს.
1: გილოცავთ და წარმატებები, ბედნიერი საღამო
0: ხო.
1: გაიხარეთ. 6-6 სამწუხაროდ ფრედაჯდა. მაგრამ ჯერ დრო არის, ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, ვინც მინიმუმ 7 ქულას მაინც აიღებს, 7 ფილმს გამოიცნობს ZZ. და ამით გაგვახარებს და წაიღებს პრიზებსაც. დღეს უნდა გათამაშდეს პრიზები. აბა როდემდე ვინახოთ, კაცო, ეს ღვინო? აკ, საწყობი ხო არ გვაქვს? არა, გასაცემია, გასათამაშებელია. აუცილებლად დარეკავენ ახლა კინომანები, ბევრს არ დაურეკავს ჯერ და გამოვლენ ხაზზე. აი მაგალითად უკვე ზარია სტუდიაში 501-111-881-ზე. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ, როგორ ახართ?
3: კარგად, მე კარგად. თავად როგორ ახართ?
1: კარგად ვარ, კარგად. სახელი შემახსენეთ? გიო.
3: გიორგი,
1: მზად ხართ ვითამაშოთ?
3: კი ბატონო, კი.
1: კარგი, აბა ჩავატაროთ ახლა მასტერ კლასი. არა, ვინ გახდება ჯერ ჩემპიონი, გითხარით ბატონო გიორგი?
3: ახლა რა ხდება, ჩემო?
1: აბა რა ხდება?
3: აქ ისე ვარტკავ ხოლმე ზოგადად. არა, თამაშზე უბრალოდ ვარტკავ ხოლმე.
1: დიახ.
3: და ჩემი აზრით არგენტინას ორჯერ რაღაცა ხელი შეუწყეს, ცოტა ისა, მაგრამ
1: აჰა.
3: მაგრამ არ მომწონს ესეთი რაღაცებს, მაგაზეც იყარა ინტერნეტში და დაიდო და მთელი ამბები და ანუ მეგონი მე ისე ფიქრობ ესპანეთი.
1: თქვენ მე როგორც ვთქვა ფიქრობთ რომ ესპანეთი უფრო იმსახურებს კიდეც, ხო?
3: უფრო იმსახურებს კიდეც. კი ბატონო.
1: ხო.
3: უფრო მართებული იქნება.
1: კი. და ანუ ხელი შეუწყეში რას გულისხმობ ბატონო გიორგი?
3: აი რას გულისხმობ და იქ რაღაც იყო რა.
1: ეგვიპტესთან, ხო?
3: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აბა რა.
1: ხო, მეც უყურე მაგ თამაშს, კი.
3: ხო, არ შეიძლება ეს ახლა მუნდიალზე ესეთი ეს ხო არ არის რაღაცა ისა რა ქვია,
1: ფეხბურთის
3: ჩემპიონატი თქვა რაღაცა რო რაღაც გააკეთო და იქ აპატიო და ის რა ქვია, არ შეიძლება ესეთი რაღაც.
1: ყველაფერი ნაცნობობით არის რა. უფ. რა ვიცი.
3: ეგარი.
1: აა, ვიღაცა ბიძაშვილია ხა იქ და ეხმარებიან ერთმანეთს რა. გედაცალ.
3: არა, მაგრამ.
1: მაგრამ, ну, საბოლოო ჯამში მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა პირისპირ ხო დარჩებიან. მაგალითად ავიღოთ რომ ობიექტური მსაჯობა იქნება. აა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აჯობებს, ანუ სიძლიერით ესპანეთი უფრო ძლიერია? ესე ფიქრობთ?
3: ესპანეთი უფრო კი, ესპანეთი ძლიერია.
1: აბა ჩვენ რას
3: არგენტინას ეხლა თუ რაღაცები არ ეგ რაღაცა ისინი არ შეუწყეს ხელი რაღაცებში, მე მგონი რომ უფრო ესპანეთმა უნდა გაიმარჯოს.
1: კიდე კაი, ბეჟოს უკვე დარეკილი აქ და აწი არ დარეკავს, თორე არ დაგეთანხმებოდათ ნამდვილ. ისეთი გულშემატკივარი გახდა ბრაზილიის მერე, რა თქმა უნდა. კარგი, ნახოთ, ხო. საინტერესოა, აბა თქვენი მე მოვინიშნავ თქვენს პროგნოზს და რომ დაგვირეკავთ მე, აი ეგ იქნება ახლა, მალე იქნება კვირას არის და მე და ორშაბათს დაგვირეკეთ კიდე და გამახარებთ რომ გაგესაუბროთ.
3: იგენაცვალე, კი.
1: დავიწყოთ მაშინ პირველი ქულა, აბა პირველი ნაწყვეტი და იმედი მაქვს პირველი ქულა.
4: მოდი ამ ჭიკით. ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.
5: გაუმარჯოს.
4: უღალატონი ყოფილიყავით, გული არ გაგდედა.
3: არის ბილეთი.
1: აბა
3: ხარება და გოგია.
1: ხარება და გოგია. თქვენ სადაური კაცი ხართ ბატონო გიორგი?
3: მე ზოგადად აქ დავიბადე, მაგრამ ჩემი თელეთი.
1: აა, თელეთიდან, ხო.
3: აი, აქ ორთაჭალის თავზე.
1: აქ სად დაიბადეთ? ანუ თბილისში გულის ხმავთ?
3: კი, ბატონო, ოღონდ ჩაიცი.

0: მეგონი ჩაჩავაში თუ არა.
1: ხო, ერთ ადგილას დავბადებულოთ მე და თქვენ, თუნდაც სხვადასხვა დროში ალბათ. მე რო დავიბადე ჩაჩავაში, იმ ღამეს ახალი წლის ღამე თენდებოდა, 11-ის ნახევარი იყო და ჩაქრა შუქი.
0: გახსოვთ?
1: მე
0: კონაგარიყო.
1: ა თქვენ თქვენი დედას ვიცახთ. არა, ლამფის შუქზე მომიწია დაბადება, რა ვიცი მე. რა იყო, რა მოხდა?
0: გაიხარე მე.
1: გაიხარა ღერთმა. ა ბუნდოვნად მახსოვს, მოდი ასე ვიტყვი, ბუნდოვნად.
0: ბუნდოვნად მახსოვს საქართველოს.
1: კი ბატონო. აბა მეორე.
2: გეხობა პატრიალი გრამიტონი. გაახილე თვალები, რას გიშვება მეზობელი. მოდი სასაც ხვირზე მოგვაბჯენ.
0: არის ბილეთი.
1: ნუ ამოუშვით.
0: ჩილეული მეზობლები.
1: ორი. კი ბატონო.
0: არ გამიძნელო ალბათ.
1: არა, აი ეს მე მგონი არ არის ძნელი, ახლა ნახოთ.
3: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები. 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ
0: ბავშვები. ჩემი აზრით, ჩემო ბეგი.
1: დიახ.
0: ეს უნდა იყოს ჩვენი ეზო.
1: ჩვენი ეზო, 3 მცირე პაუზა და ვაგრძელებთ.
4: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით უკვე 19 საათია, მეგობრებო.
4: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ვაგრძელებთ კინომანს, პირველი საათი ამოიწურა, ბატონი გიორგი გვეთამაშება, 3 ქულა აქვს და მუსიკალური პაუზის დროა, ანუ მუსიკალური ნაწყვეტი ბატონი გიორგისთვის, რომელი ფილმიდან არის ეს მუსიკა. ოჰო.
0: ასიაჩუკი.
1: ოჩო, ოჩო. ნახე, ზეპირადი. მე ვერ გამოვიცნობდი, მართლა გულახილად ვამბობ. აა, მაგარია, 4 ქულა.
0: აა, ხო. არ გამიძნელო.
1: არა, ვცდილობ, ბატონო გიორგი, მაგრამ რა ვიცი, რო გიცნობდეთ პირადად და ვიცოდე რა ფილმები გაქვთ, ანახი ხო საერთოდ ლიწინ-ლიწინი წავიდოდა, მაგრამ აჰა, არ გიცნობდი. ა ბატონო, აი ეს ფილმი ახლა შანსი არ არის თქვენ არიცოდეთ რა.
2: გერგომი, მიყვარდი კაცი პითაგორე. დაუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმე ეწოდინება რომ თქვენ არსებობდით?
5: ეწოდინებათ კაცო, რატომაც არ ეწოდინებათ?
2: აი ეწოდინებათ არა ისა.
5: პითაგორი ხსნის რომ გავხდებით, შეიძლება ჩვენ მეტიც გავაკეთოთ.
1: აბა.
0: არის ეს ბილეთი.
1: აბა.
0: გიმილის ბიჭები.
1: გიმილის ბიჭები 5. კარგად მივდივართ, კარგად მივდივართ. აბა. ყურადღება.
6: სიმონ მეფის განთავისუფლების მონაწილე. დაუდ დიასამიძე. ცავდა ბეთლემის ეკლესია ჩვენი სოფლის თავში რომ ამთაზე გამაჰმადიანებული ქართველები გამოგზავნეს ეკლესიის დასანგრევად. 11 მოღალატეს ძლია დაუდია სამიძამ. ამოკვეთა გულები და ეკლესიის გუმბათზე
0: ჩამოკვეთა
6: და განაცხადა: ყველა მოღალატე ქართველს აი ასეთი ბოლო მოელისო. დღიდან იქ ასლა არავის არ გუბედია. ამიტომაც ხალხმა სოფელს გულები შეარქვა.
1: სოფელი გულები
0: ამის მარტო იმად რაგის რაგის რო აი ამის ამ ადამიანის ხმას რო გაიგონებ.
1: აჰა.
0: მაშინვე უნდა მიხვდე რა ფილმია ეს, მაშინვე.
1: ხო.
0: ეს არის მეულუდი.
1: 6. ყოჩაღ ბატონო გიორგი, ყოჩაღ, ესე კონკურენტი არ ყავდა, ამიტომ მეც მიხარია, იმიტომ რომ არავინ არ დაიჩაგრება ახლა, მაინც ფრე არის და ფაქტიურად არავის არ ვართმევთ პირველობას და თან 6 ქულა ცოტა არ არის. ახლა მე მგონი რეკორდი მოხსენი თქვენ თამაშის, თუ არა?
0: მე უკვე მოვიგე, მოგებული ვარ.
1: აა, მოგებულია. იმედია ამ სეზონზე არ გაქვს მოგებული კაცო. თავი არ მომწონს.
0: კი, კი, უნდა დავერ დამხი თქვენი რომ მოვედი, თქვენი.
1: არა, ეგ ხო და ეგ რომელი სეზონი იყო გააჩნია ხო? თუ
0: ამის წინ.
1: ხო, ხო, ამის წინა სეზონი. კი ბატონო, მაშინ ხო, მაშინ ხო. აბა, შემდეგი ბატონო გიორგი. კიდევ ერთი. კიდევ ერთი იყოს ეს. ყურადღება.
7: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
5: ჭკვიანი?
7: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
1: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი, ბატონო გიორგი?
7: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
5: ჭკვიანი?
7: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
1: კარგი?
0: ო, ეს რა გაუ.
1: კარგი ჭკო აქვსო გიჟზეო?
0: კარგი გამიძნე.
1: ბატონო გიორგი.

0: მარა ყველაზე მთავარი გითხრათ.
1: კი ბატონო.
0: გული არ დაგწყვეთ, რომ წააგებთ. მაინც ვერ ჩაგითვლით მოგებას თურმე, ახლა თარიღი გადავამოწმეთ. ხო და ამ სეზონზე გქონიათ მოგებული.
1: აჩ
0: რა გაჩო? კი, პირველ ივნის გაქვთ მოგება დაფიქსირებული. არ გავიდა გაჩო, ამერიკა. არა, არა, 22 აპრილიდან ვითვლით ბატონო გიორგი, 22-ი და მაგრამ მაინც წადეთ, აბა ამის გამოცნობა მაინტერესებს, გამოიცნოთ თქვენ.
2: იგი უფრო ბედნიერია. ო ჭკვიანი
3: ჭკვიანი
1: აუ არა და არ ხიმახ
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე
0: სხვას გაუმარტივებ საქმეს თუ გამოიცნო
1: ეგრე ვქნათ ეგრე ვქნათ
0: აბა შეძელით
1: არა არა ბეგი ვერცი არა მაგ იმიტომ რომ არა და ნანახიმახ ხმაზე აი პირველი რო იძახით პიროვნება იმის სხვა მეცნობა
0: ხო კი კი მეცნობა კარგი. კარგი, დროს არ დაგაკარგვინოთ, მაშინ მადლობა თამაშისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გიორგის მოგებას ანულირება მოგვიწევდა, იმიტომ რომ წესი წესია, იცით, გიორგის უბრალოდ აერია როგორც რამდენიმე მსვენელს როდის დაიწყო ჩვენი სეზონი, მე მესმის ძალიან კარგად. აღრიცხვა მე ვახსენებ ხოლმე ეთერში 22 აპრილიდან დაიწყო ამ სეზონის ფაქტიურად თითქმის სამთვიანი სეზონი გამოგვივიდა, ხო? და ვავსრულებთ 31 ივლისს ბატონო გიორგი და სხვა მსვენელებს მიმართავ, ბევრი არიან უკვე გამარჯვებულები, ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა. ასე რომ 31 ივლისიდან პაუზის შემდეგ, დაშვენების შემდეგ, როცა დაუბრუნდებით, უკვე ნებისმიერ თქვენგან შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს, თუმცა გიორგი დღეს ფორმაში იყო, მოდი ვაღიაროთ და კარგად თამაშობდა. ბოლო ნაწყვეტი რა თქმა უნდა არ იყო მარტივი, მაგრამ გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა, როგორ ძანდები?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს? მაგდა?
4: ანა?
0: ანა, როგორ ბრძანდებით ქალბატონო ანა?
4: მართლა კარგადაა.
0: თქვენც მოგებული ხომ არ ხართ ჩვენთან? წინასწარ ვიკითხავ, გული რო არ დაგწყვიტოთ მე. არადროს მოგიგიათ?
4: არა.
0: უნდა გამოასწოროთ ქალბატონო ანა. კონკურენტი არ გყავს, 7 ქულა გჭირდება, 7 ფილმი უნდა გამოიცნოთ. აგერ მე და აგერ თქვენ. 7 აბა? ნუ შე გეშინდათ ახლა. რისი ხმა ისმის?
4: საცობში ვარ და
0: ვიღაცის სიგნალია ეგეთი. კარგი, საცობში თუ ვართ, ეს ნაწყვეტი მოუხდება.
5: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის. არა, გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი. ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის. არა, გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
0: ხედავო, უკანიდან ბოლი ამოდისო. უკანიდან არა, გვერდებიდანო. არა, უკანიდან მეთქი. ანუ რაზეა საუბარი? ბოლი რა? საცობში ხართ, ბოლი ამოსდის უკნიდან. ესე იგი? ხო და აბა, ხასიათს დავაკვირდეთ?
5: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოსდის. არა, გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან.
4: იქვანქანები არ არის.
0: ნუ ეტყობა ახალი სადღაც გაჩნდა, ანუ მანქანა ხოდესღაც გამოჩნდა კაცო პირველად. ანუ გაოცებულები ყვებიან რომ უკრაინიდან ბოლი გამოსდიოდა, ესე იგი პირველად ნახეს ეს ყველაფერი, ხო? უყვება. არა?
4: ვერა. უცებ მეგონა რა გინახავ ვეღარ მახავდა ხმაზე და
0: ხმაზე ხო, მაგრამ კიდევ რა შეიძლება და ყოფილიყო მაგ ხმაში?
5: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოსდის. არა, გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
0: კარგით, ქალბატონო ანა, მადლობა ზარისთვის. გაუშვებთ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს. ახლა რეკლამა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market

0: და ექსტრაჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. 6-6 ანგარიში, 6-6-6, მოდი ასე ვთქვათ, 3-6-იანი არ გვაწყობს ნამდვილად და ველი 7-ქულიან სვენელს ნომერზე 501-111-881. სვენელი, გვირეკავს, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
4: გეგა ვარ, ისევ.
1: გეგა, როგორ ბრძანდებით?
4: ვარდოთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? ხოხალთ, კარგად.
1: კარგად, კარგად. აი, კონკურენტი არ გყავს გეგა, მაგრამ 7 ქულა უნდა ავიღოთ როგორღაც, ასე რომ მეც თქვენკენა ვარ და თქვენც ჩემკენ იყავით.
4: რა თქმა უნდა.
1: პირველი ნაწყვეტი ის იქნება, რამაც ქალბატონი ანა ჩაჭრა, თუმცა ფინალზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად, ბატონო გეგა, რას ფიქრობთ? ფინალი.
4: ფინალზე?
1: ხო, ფეხბურთი.
4: საინტერესო იქნება. თავარი საჯმარ გააფუჭოს და ფეხბურთელებმა ჯიგრიანა თითამაშობ და ნახოთ რა.
1: თქვენის
4: გულ
1: თქვენთვის სულერთია ვინ მოიგებს?
4: სულერთი, ალბათ კი სულერთია ეს. ჩემი გუნდი დიდიხანია გავარდა.
1: რომელი იყო თქვენი?
4: ჰოლანდია, ნიდერლანდები.
1: ოო, აი, აქვს კაც გემოვნება. რა გინდა როკა? აბა პირველი ნაწყვეტი.
5: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოს. უკანიდან არა გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
1: ოი. უკანიდან ბოლი ამოსდის. უკანიდან არა გვერდები, ვერ დაადგინეს საიდან ამოსდის ავტომობილს ბოლი. ავტომობილი, ხო, მანქანაზე ალბათ საუბარი, იმიტომ ბოლი ამოსდისო. კიდევ არის ამ ფილმში სხვადასხვა ნაწყვეტები ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, ნუ მოძრავ ეტლთან დაკავშირებით, უფრო ასე შეიძლება უწოდო ავტომობილი, რაღაც ნაკლებად მგონია, რომ ყოფილიყო მაშინ.
5: უკანიდან ბოლი ამოსდის. არა, უკანიდან მეთქი.
1: ეს ფილმი არის, არ ვიცი, ძალიან პოპულარული. შვიდეულში ალბათ თავისთავად შედის.
4: შვიდეულში?
1: აუცილებლად. თუ უფრო ნაკლებში არა. ო, ცნობადობიდან გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თორემ ისე. და ძალიან ძველი ფილმია. და რაც გინახავს, აღარ ნახავ, არ არის, იმიტომ რომ ქალბატონმა ანამ ეს იფიქრა პირველი.
4: ო, იქ არ არის ეგეთი რა, ტრანსპორტ გეგონი.
1: ხო. ხედავ, უკანიდან, უკანთან როგორ საუბრობს? უკანიდან ბოლი ამოსდის. ანუ თავისებურად საუბრობენ, ხო?
5: უკანიდან ბოლი ამოსდის. არა, გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
1: უკნიდან კი არა, უკანიდან.
4: ახეთიან ქართულსა,
1: ხო? რა ვიცი, რა იცი, რა ხდება. ფილმი ძალიან ძველია, ფილმი კომედია გახლავთ და სხვათაშორის ერთ-ერთი სიმღერა ამ ფილმიდან თქვენ ძალიან გიყვართ, როცა დალევთ. აი, ძალიან. თქვენ, იმიტომ რომ ყველა ქართულ კაცს გვიყვარს და გვიმღერია ეს სიმღერა, როცა ვსვავთ, დავთვრებით და მერე აბა, წავიდა. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს ნაწყვეტი რატომღაც არ გეცნობათ.
4: ანუ შავთაცი ფილმი როგორ
1: შეგო? ო, სავარაუდოდ კი. ახლა რა ვიცი, ვეღარ იტყვი, იმიტომ რომ ისე გააფერადეს, რომელი იყო შავთეთრი და რომელი არა, ვეღარ გაიგებ, მაგრამ ალბათ იმდენად ძველია, რომ შავთეთრი უნდა იყოს ლოგიკურად, კი? ძალიან მარტივი, აი ძალიან, ძალიან. აი აქ შორს არ ეძებოთ, შორს ახლოს ეძებეთ. აი ეს მამაკაცის
4: ეს არ გრძელდება, ხო ციტატა?
1: არა, ეს არ გრძელდება, ეს სამწყვეტი. მამაკაცის ხმა არ გესწნოთ, აი პირველი ხმა.
5: ხედავ

0: უკანიდან ბოლი ამ უკანიდან არა გვერდები და არა უკანიდან მეთქი
1: ანუ ვიღაცას უყვება ხო რა რა

0: ერთერთი.
1: ხო რა. აი ეგრე რა, ეგრე რა გეგა. ერთი ქულა, ერთი ქულა. კარგია, კეთო და კოტე, ანა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი, გაიმეორეთ უბრალოდ დანახი გეკნებათ, რა თქმა უნდა. ვა, რა მიგანიშნათ ახლა თქვენ კეთო და კოტე რო იყო?
0: არა, სამერულო იყო.
1: არა, რა მიგანიშნათ რო კეთო და კოტე იყო?
0: აი, ბონუს შაგულძის ხმარი, ხო, იმენ
1: ბონუს, თუ ახალ
0: დავასოა. არ ვიცი, მეტოვი კითხე.
1: ო, ვასოა, ვას, მე მგონი ვას, მე ვერ დავდებ თავს, იმიტომ რომ მეც ბავშვობაში მაქვს დანახი ეს ფილმი თვითონ. და უნდა გამიმეორო აუცილებლად. აბა მეორე მოვიდა ბატონო გეგამ.
0: ბატონო.
1: მეორე მარტივი იქნება კაც.
2: აქეთ წახვალ დაიღუპები. იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
0: ციცკარა?
1: არა. არა ბატონო გეგა. არა, სამწუხაროდ არა. უნდა დაგემშვიდობო წესების თანახმად შეცდომას ვერ ვატარებთ, ვერ ხუჭავთ თვალს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება მეგობრებო კინომანი 501-1-1-1-8-1 ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბატონო.
1: ბატონი გოგი თუ არ ვწდები?
4: დიახ ბატონო.
1: ბატონო გოგი, ტრადიციული კითხვა მაქვს ფინალის წინ, ვის გულ შემატკერო, თუ გულ შემატკერო ვინმეს?
4: როგორც ხსილათ, მე ფრენა ხალხო აღწერა ვარ იქიროს ეს რეკვა და ისე არგენტინას უფრო ფლაში.
1: ხო, ფრე ვერ იქნება ალბათ, იმიტომ რომ პენალების ხო.
4: არა, თავისთავად ხარდება, რაღაცა ბიძახი, ცი? ნუ აღწერა დაწხდეს გული რო
1: ვერ ქა. ანუ ორივე გუნდი მოგწონთ, მოდი ასე ვთქვათ.
4: კი ბატონო, მაგრამ უფრო უპირატესობას არგენტინას ვაძლევ.
1: ა მე ვიცი რომ თქო მხედველობის პრობლემა გაქვთ და ძალიან მაინტერესებს ეს კითხვა, უნდა დაგისვათ, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესოა, როცა ადამიანი ვერ უყურებს ფეხბურთს, როგორ აღიქვამს ის სმენით ხდება ალბათ ეს ყველაფერი და რამდენად ძაფრია ეს ემოციები, რომელსაც სმენით იღებთ ფეხბურთის მოსმენისას.
4: აი ხო, ისეთ ერთხანს გეტყვით.
1: დიახ.
4: სტადიონზე დადიხართ.
1: იშვიათად, მაგრამ კი,
4: კი. ხო. აი ხო. უშენ ნაცვლებისთვის სტადიონზე არის 88 ეგეთი არხის არის სიხშირია, რადიო სიხშირია, რომელიც უშენ ნაცვლებისთვის გადმოსცემს ბურთი ვილიმიიღო რამ, აი როგორც თქვენ უყურებით თვალებით, ისე ის რადიო გეუბნება ყველა.
1: ეს თქვენ გულისხმობთ FM-ზე არის ასეთი სიხშირე?
4: კი, კი, თვითონ მარტო ეს აფსიხშირეზე, ეს სიხშირე მარტო იჭერს სტადიონზე და
1: ალბათ უშუალოდ სტადიონზე იჭერს, გასაგებია.
4: კი, ალბათ შეიძლება სტადიონთან უფრო ახლო პატარა რადიოში.
1: ანუ თქვენ როცა სტადიონზე სიტყვაზე მიდიხართ, თუ ადამიანი არის უსინათლო, მას მიაქვს რადიო მიმღები და დააყენებს ამ რადიო მიმღებს, მომართავს რაღაც კონკრეტულ სიხშირეზე.
4: 80-ი ხოლმე 88 და ისა.
1: დიახ.
4: აი მაგისი შეგდა რა
1: 80-ს ვარავს. 80 იქნება, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შეუშალოთ ერთმანეთს ხელი, თორემ ჩვენ გადავფარავთ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან საინტერესო, მე ეს არ ვიცოდი, ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ როცა ტელევიზორთან ხართ, მაშინ როგორ ხდება?
4: ტელევიზორთან მარტო ხო არა ვარ, გასო, ვიღას ხო არის?
1: აა და ნუ ოჯახის წევრებიც გიზიარებენ, ესე ვთქვა მომენტში.
4: ბატონო, ეს შეიძლება ოჯახის წევრები რო ემოციურში ჩავარდებიან და ნერვულობენ, უკვე გასაგებია რომ
1: რაღაცაში ახლა. რაღაც ლამაზი მოხდა, კი ბატონო, მშვენიერი. თქვენ თუ დადიხართ ხშირად სტადიონზე?
4: ხშირად უკვე არა.
1: ისე დადიოდით?
4: კი, ახლა მე რაიონში ვარ და აი ხშირად დადისხონე ბატონი მე რაღაც ხსვა დაბადების დღე.
1: აჰა.
4: ილასკი მიულოცა დაბადების დღე,
1: მაგრამ მიულოცოთ კიდევ ერთხელ, ზედმეტი არ იქნება.
4: ბატონო, კი, კი. აი თვითონ ეგ დადის მაგ სტადიონზე თამაშ არასდროს ვიცი.
1: ვაჰ, ვაჰ, ვაჰ, ხედავ შენ რა ფეხბურთის მოყვარული ფანი ყოლია და არ ვიცოდი.
4: ანუ როგორ არის ცი? ვინც გარშემო ყავს მაგას მაყურებელი, ხო ყავს გარშემო გვერდსელი ძობი ცი, ლუკა, ყველა ეკითხება თურგე. ბატონო, მე რაღა როგორ არის საფერთი ვინმე იყო ბურთი ახლა? შორი მოძე და კარგად ხوارჩას ის თამაშის.
1: დიახ, დიახ.
4: ის ყველაფერს მერე.
1: აა და ამას ესმის თავის.
4: ამას ესმის. ამას უფრო ეს უფრო კარგად თუ ყურებს, ვიდრე
1: უფრო ზუსტად იცის ინფორმაცია, კი ბატონო. შვენიერ. კარგი, აბა ჯანმრთელობა უსურვოთ ბატონ მერაბს და კარგად ყოფნათ და თქვენ რა თქმა უნდა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში.

0: პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
1: ხუდროს ავანე დიახ პირველი ნაწყვეტი. ხო, ხო, მოდი ეს უთხრათ ახლა ჩვენ ბატონ გეგას.
2: აქეთ დახვალ დაიბრუნე.
1: ლონდრე იყო ეს ბატონო გეგა. ცისკარაშია შეეშალა ცისკარა ეგონა. შემდეგი?
3: რა იყო, ვადო, რა გაგვიდეთ?
4: ეხლა წავიდეთ თორე დედას უტირებ მაგათ.
3: ვადო!
4: აი
5: ვარო.
1: ეს არის?
5: ფიროსმანი.
1: ფიროსმანი. სამი. ჩვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან. აი ბატონი ილია ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა და მე ვუშველოთ ბატონო გოგი.
5: სათადარიგო ბორბა.
1: სათადარიგო ბორბალი, დიახ. ესეც 4 ჩვენიერი. ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ. ყურადღება.
6: აკაკის
3: მოხდი დენოს მოყარ სწორედ იმ ნამსხვარს ახალს აგროებს
5: და
3: დაპირებ ბრინჯაოს ხანა
5: ახალგაზრდა კომპოზიტორს მოგზაურობ
1: სამწუხაროდ არა არა
5: არა
1: არა უშავს ბატონო გოგი მადლობა თამაშისთვის და წარმატებები თქვენ
5: კონცესე.
1: კარგად იყავით. ბატონი გოგი ჩაიჭრა სამწუხაროდ, მე მგონი აჩქარდა უბრალოდ, თორემ ამას გამოიცნობდა ნამდვილად. ჩვენ კი ვაგრძელებთ, ვინ გახდება ნეტა ჩემპიონია?
7: ეთერშია კინომანი.
1: მოდი კიდევ ერთხელ სანამ დავასრულებდეთ გადაცემას, შეგახსენებთ მეგობრებო, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან, ღვინის გარეშე ქართული კინო როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა? ამდენი ფილმი გვაქვს თან ღვინოზე. ესე იგი, ეს არის ალადასტური როზე. და წვანე ორივე მილდიანის წარმოება რა თქმა უნდა 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში ძალიან საინტერესო შეფუთვაში გახლავთ და უსაფრთხო შეფუთვაში სხვადასხვა ტრანსპორტირებადია ეს ყველაფერი ასევე ვათამაშებთ თავისთავად ბატუ ცენტრის ბილეთებს ორი ბილეთი ბავშვებისთვის 18 წლამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვ შეუძლია გამოიყენოს ეს ბილეთი იმიტომ დიდი ბატუტებია და უსაფრთხო აქვე მონიტორინგის სამსახური აქვე ბევრი სხვადასხვა სივრცე დარბილებული სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის მშობელი უბრალოდ მიიყვანს შეუშვებს ამ სივრცეებში და ცოტათი დაისვენებს კიდეც სიმართლე რომ გითხრათ. დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს აქვე და ბევრი გასართობი რამ ხდება. მოკლედ ბავშვებისთვის ერთგვარი გასართობი სამყაროა Crazy Holly. ჩვენ კი ბათუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი, გნევავთ თბილისში გამოიყენებთ, გლანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს, კარფურთან გნევავთ რუსთავში გამოიყენებთ, რუსთავი მოლში, ბათუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ასევე ვათამაშებთ Little Trees Auto Aromatizers, ეს არის მცირე ზომის ნაძვისხეები, რომელიც არაერთხელ შეგხვდებით ჰოლივუდის ფილმებში, ჩვენ კინომანში ვათამაშებთ, მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს ზედმეტ სახელად მთელ ჰოლივუდში. ხელმისაწვდომია ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, დანკინსა და გორგიაში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, მეგობრებო. ვებგვერდი little3is.lg. little3is შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზებს ვათამაშებთ. და მილდიანისგან არ გამომჩეს დღეს ინფორმაცია, რომ მინდა შეგახსენოთ, რომ წარმატება მოიპოვა ამ კომპანიამ. სად ნიშნულოვანის კონკურსში ეს არის Wine Export 26 რომელიც ყოველ წელს იმართება და წელსაც მილდიანი მონაწილეობდა როგორც ისე როგორც სხვა წარმოებლები ღვინისა და სპირტიანის ასმელებისა ღვინის წარმოებლები უბრალოდ ამიტომ ას ქვია Wine Expo და აქ ერთი მთავარი მომენტი ის არის რომ ჟიურის წევრებმა არიციან ვის ღვინოს აგემოვნებენ ანუ ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით ხდება შეფასება და სწორედ ამ პრინციპით მილდიანმა, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა მოიგო 4 ბრინჯაოს მედალი, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ანუ პირველ ადგილზე გავიდა ამ კონკურსზე, საერთაშორისო კონკურსზე. ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე 3 ოქროს მედალი აიღო კომპანიამ. რა იყო ეს? რა ერგო ოქრო? ქვევრის ღვინოებს ხოთაშორის. 1 საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი გასინჯეთ მაგარია. კისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი.

0: მრავალი და რკაწითელი ქვევრი. 24 წლის მოსავალი. ესე იგი, რკაწითელი ხო გვიყვარს ქართველებს კეიფისთვის. აი ქვევრის რკაწითელი მილდიანის 24 წლის მოსავალი. უფ, იცოცხლე. ვებგვერდი მილდიანი ჯი. მსვენელი ყავს ხაზზე ნომერზე 5111188, გამარჯობა.
1: საღამოს
0: შედობისა ბეგი მოგა. ო, ტკბილი ლუკმა ბოლოსკენო, ხო? ხათუნა გირეკავს. არა, ბოლო არა, მაგრამ ისეთი თამაში ვიცით, რომ შეიძლება ბოლოს იყოთ. არ გამოურიცხაო.
1: ნახოთ,
0: ნახოთ. კონკურენტი არ ყავთ ხათუნა დღეს, თავისუფალი ხართ როგორც ბულბული. ხოდა.
1: ო,
0: ხოდა.
1: შემიძლია გავფრინე.
0: აბა რა, ოღონდ 7 ქულა, 7 ქულა უნდა დამიდოთ ახლა, ისე ვერ გაჩუქებთ. წესი წესი.
1: არ ვიცი, ნახოთ.
0: ხო, ნახოთ, ნახოთ.
1: ნახოთ, ნახოთ.
0: თქვენ მე ვიცი, მე თქვენი ამბავი ვიცი, კაცო. თქვენ ხო ტანკისტი იყავით?
2: ო, ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცი თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ის იყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
0: აჰა.
1: აბა, ცისერი თემი,
0: ანუ კი არა. ბატონო, როგორ როგორ მიпасხე? არა გცხვენიაო, ბეგი. აი ესე ნაწყვეტებს რო უშვებო ჩემთანო. აი ესე დიდ კინოს მომყარულთანო, აი ესე მარტივს რო უშვებო. ხო ეს ხო ის იგულისხმებს?
1: არა.
0: აბა, ხო ვინ გახდება ჩემპიონი? ხათმა თქვენი პროგნოზი.
1: ვინ გინდა ის იყოს,
0: რა? სულ ერთია, მაგრამ ეს ხა არ ერყვევით ესე იგი და იმიტომ, ხო?
1: ისე რა, რა ვიცი, რო გითხარო ეხა მიყვარს და აი უყურე და რაღაცა არა, რა ვიცი, როგორ.
0: არა, აი მე მაინტერესებს რო გეცალოთ, ხვალ, ხვალ არა ზეგ არის თამაში, როგორც ვიცი, რო გეცალოთ, აი ჩაუჯდებით და უყურებთ ფინალს მაინც, თუ არა?
1: ვაი, მე დამირებოდი, შმარა არა.
0: მაგას გირჩენეთ ერთი, აი თურქული სერიალი რო გადის ეგერ იმაზე, რა ქვია, საბა.
1: არა, სერიალებს არ უყურებ. ქართული სერიალები მეყვარს ხოლმე.
0: აა? აა? აი როგორი პასუხი იყო.
1: აი მაგას.
0: რა ვარი მომიჯოკრა, ხედავთ? ო, ეგერ. აბა მეორე.
2: ნამეტანი გაიჭი და ობაქსონი არ გალბატონო. კაცი რო ვერ ნახავს უგეთეს ისეთი.
1: აა? აა, ეს ის არის.
0: ნამეტანი კაიჭი დაობა გწოდნია თუ
1: გაგა? ნამეტანი კაიჭი დაობა, ვიცი, ვიცი, ბეგი. გასათუთაშხია.
0: აბა რა, კაც. 2. ბულბული გვერკინება, მეგობრებო, ბულბული. აბა შემდეგი, შემდეგი იყოს ეს.
2: შემდეგი ბილეთი ხომ არ აქვს?
3: იგენაცვალა.
2: აა, ინებეთ. შემდეგი ბილეთი ხომ არ აქვს?
3: იგენაცვალა.
2: აა, ინებეთ.
1: აა, ეს ბურთი
0: აჩა. ო, ო, რაო?
1: ისი დავოედანი, ხო?
0: არის. 3. მურაბიანი პური თუ გიყვართ ხათუნა?
1: არა, არც მურაბა.
0: ეუ, წაგვიგია, აბა. არა, ჯერ არ არის მაგის დრო, მაგრამ ისე გამახსენდა. მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება?

0: ვაშია ჩუქშელს კი მოხვდებოდა ეს მუსიკა, მე თუ მკითხო.
1: ეს იყო სულ მეგი?
0: კი, ეგ არის.
1: რაღაცა ვერ გავიგე.
0: აბა ყურადღებით.

0: დიდა რა იყო ესა?
1: ფილმი ძალიან ცნობილია და სხვათა შორის დღეს არაერთხელ გამოიცნეს. დღეს არაერთხელ გამოიცნეს, კი ბატონო. ოღონდ არა ამ მუსიკით, რა თქმა უნდა, არამედ სხვა ნაწყვეტებით.
0: ნაწყვეტებით, ხო?
1: კი ბატონო. აჰა. კი.
0: გასაგებია. ვარ, რატო ვერ ხვდები ვითო?

0: ძველი?
1: ამ ფილმიდან ერთი სიმღერა თქვენ განსაკუთრებით გიყვართ.
0: ეს
1: მელოდია და ის სიმღერა. და გიყვართ, ხო?
0: ჩირო მე მიყვარს.
1: კი კაცო, გიყვართ ამ გიმღერიათ კიდეც. და წაგიღიღინიათ კიდეც ამ ფილმიდან ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტი.
0: მანე ა, მოიცე სხვა რა რითო?
1: ცოტა როგორ გითხათ, ხო არის ფილმები ძირითადად ყველა კომუნიზმის პერიოდში არის გადაღებული, მაგრამ ამ ფილმში ცოტა მეტი კომუნიზმიც არის, იმიტომ რომ იქ რაღაც მიმართვებიც ისეთია დიალოგები, რომ აი, ნუ კომუნიზმია რა.
0: აა

0: კეთო და კოტი არ არის.
1: წავიდა გამორიცხვის მეთოდით.
0: არ არის ნამდვილად. ხე პირველი დღე უკანასკნელი არ არის.
1: ხო, კარგად მიდი, რა კარგად მიდის წინ. ასე ჩვენ ახლა უნდა გამოვრიცხოთ 1200 ფილმი.
0: გაბოლე შევლიღაცა და
1: 1200 ფილმიდან ერთ-ერთს გავარტყავთ აუცილებლად.
0: კარგი, მაშინ რომ არ დაგაკარგვინო, დაგემშვიდობებ.
1: რატო, რამე ვერსიას არ დაგვიტოვებთ, გაგვებუტეთ ქალბატონ ხატვა. კარგი რა.
0: არა, არ გაგებუტეთ.
1: კარგი, გვედიჭირებია რა. რამე გითხარი?
0: ან გიყვართო, თან გიმღერიაო.
1: გიყვართ ახლა ფილმი არ ვიცი, გიყვართო არა, მაგრამ ის სიმღერა იმდანაც ახალზე ჩვენს ეთერში ისედაც ნახეთ გარდა კინომანისა, აი რეტროში მაგალითად, აი ეს ამ ფილმის ერთ-ერთი სიმღერა, იმდანაც ახასიათო და იმდანაც ესე რაღაცნაირად არის შესრულებული, ხორციანად არის შესრულებული, რომ ხშირა ტრიალებს რეტროშიც ჩვენთან.
0: აჰა. აი მე ფიქრობ შევაჩემ თავზე
1: რომ და მე მომწერ Facebook-ზე, ხო?
0: მოხერ,
1: აბა რა ვქნა ახლა მე, რა გავაკეთო მე?
0: არაფერი, დაგემშვიდობები, სულ კარგად იყავი, შეეძლებს და ტელეფონიაც ავიწყე.
1: ბედნიერად ხათო და მადლობა, მადლობა მონაწილეობისთვის. ნუ აი არ ველოდი რომ ჩაიჭრებოდა, სიმართლე გითხრათ, მინდოდა რომ მოეგო, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს ადამიანს და პირიქით ჩემი სურვილი, დიდი სურვილი იყო დღეს რომ გამითამაშებინა, მაგრამ ნუ დრო ამოიწურა, დრო წესი წესია, მოდი დავასრულოთ დღეს თამაში. სამწუხაროდ გამარჯვებული ვერ გამოვავლინეთ, ვინაიდან ფრე არა, უფრო ტრიო დაჯდა, ესე ვთქვათ, ანუ დუეტი იყო, დავითი იყო და მერაბი და მერე გიორგი შეემატა, თუმცა გიორგი თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა, იმიტომ რომ უკვე მოგებული აქვს ამ სეზონზე. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს მეგობარ კომპანიებს პირველ რიგში, ვინც პრიზები დაგვიწესა. სხვათაშორის ეს კომპანიები სიხარულით დაგვთანხმდნენ პრიზების დაწესებაზე. მე გულისხმობ საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მე გულისხმობ ბატუ ცენტრს Crazy Holly. დღეს არ გაგვითამაშებია, მაგრამ TNS USB კაბელი გათამაშდება შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად და აუცილებლად Little Tree-ს წარმომადგენლობა საქართველოში ამ ავტოარომატიზატორების. ყველას უღმეს მადლობა. ასევე მადლობა მონაწილეებს. ვიცი რომ ძალიან ბევრი ახლა ზარები შემოდის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გიპასუხებთ, რომ გავიდე უნდა ეთერიდან სასწრაფოდ და ყველაფერს თავისი გაწერილი დრო აქვს ჩვენს ეთერში და შესაბამისად შემდეგ გადაცემამდე გემშვიდობებით და მადლობას გადავხდი ყველა მონაწილეს. ხათუნას, გოგის, გეგას, ანას, გიორგის, მერავს, ბეჟოს, ლალის და დავითს. დღეს ვერ გამათამაშებთ, მაგრამ არაუშავს გული არ დაგწეთ, ორ შაბათს დაგვიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ერთი მაგარი დავსცხოთ, რა სიტყვით. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე და რა თქმა უნდა მადლობა ყურადღებისთვის. გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას, რომელიც რეკლამის შემდეგ კვლავ შემოგიერთდება და დიდი სიამოვნებით 24/7-ზე თქვენთვის გაუშვებთ ამ სიმღერებს პირდაპირ ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე.
2: კარგი ნებაღაცი ციუკნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერსა გაჯიმა.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია,

0: სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Little Tree. Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: ის რაც ჩვენია.

0: მე მაინც მოვალ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებური.

0: და
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: Little Tree იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია,

0: უკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას როგორ შემერე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.
8: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: თუკი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებული.

ვერას დროს მეერეოდა და მე ფიქრები არ მტოვებს მარტოს. სანამ ეს ნობები გადა მეერე ვამინდოდა დარჩენა მარტოს. და მარჩ ათასი აზრები თავში თან სიზმარი ვიდგინა ტროვი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა. ბოშორდი. დაიცვენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადებისა.

სხვა მინდა მე მალაპარაკე ცოტა არაკი ცოტა იგავი

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთარს როგორ შეიძლება?
1: საღამო

0: მოსებსე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
2: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საშ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდა და წვენებში.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური
1: streams და შენზე ფიქრი აცაზე და ისევ და მეცხოვ ახმაზე რალავაზა სვიმს რალავაზა სვიმს streams და ნუცუ

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: რამდენი რამე მახსენდა.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ჩვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ისიდებს ზვირფასო ეს ლურჯი მხარეში და გჯერა სიცოცხლეს ხეულის გარეში კვლავ ქარში ლოთები დასწლიან ბარძიმებს ან მერა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება უყურე ზვირფასო იმედის ნაპირებს სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.